har ting i skapet og i permen. Lar det ringe to ganger før jeg

blød plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.

Sunday morning fra The Velvet Underground I din søndag første pinsedag. Håper du har en fin pinse. Vi har planer om å fylle dagen med masse god musikk. Skal få på litt musikk av Poison som sender oss 80-tallet snart. Og så blir det litt musikk om Muse litt senere. Dusty Springfield, Supertramp, Haim, The Verve, Dire Straits noen av de du treffer på. Hvis du blir med utover her I din søndag, vi skal slippe til End of the North her nu med Swirl.

Boysen, sendt oss til 80-tallet, og nå sendes vi innom A-lista her på Radio 102 med den mest spilte musikken om dagen, der vi finner blant andre Christina Bjørdal på lista. Hun er inne der med Beautiful Scar, som du får her nå. Så venter Phil Collins i køen, det gjør Muso.

Matt Bellamy og Co, Muse og Starlight i din søndag. Så håper du klar for en liten tur litt lenger ned i musikkarkivet Ov, for det planen her nå med Dusty Springfield og klassikeren Son of a Preacher Man som sendes til slutten av 60-tallet, før du hører Justin Timberlake om litt.

mange som fester seg godt til. Can't Stop the Feeling av Justin Timberlake i denne søndag. Så skal det handle litt om regn, og så skal det handle litt om sommer. Du hører søstrene Alana Esti og Danielle i Heim om litt med Summer Girl etter Supertramp med regn.

Summer Girl fra Heim på Radio 102. Vi byr på litt country-bibber nå med Shaboozy og A Bar Song. Og så skal du få en nydelig sak fra The Verve etterpå, hvis du blir med.

Nydelig levert av Richard Ashcroft og Co. The Verve og Drugs Don't Work. Haugesund Pop Ensemble får vente litt bitte grann til, men de klare I køen her nå snart. Og så finner vi også en lokal link I gjengen som slipper til her nå. I front av bandet Firewood Island, der finner vi Stian Vedøy, som fra Kopparvik. Her samarbeider de med Our Atlantic Ocean på låten Sky We Know.

0: En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmede mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Russland planlegger et angrep mot Ukraina med den hypersoniske ballistiske raketten Oreshnik, ifølge ukrainsk etterretning. Oreshnik kun blitt brukt i kamp 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Din søndag på Radio 102.

Stereophonics på Radio 102, og her gjør vi det vi kan for å fylle første pinsedag der hos deg med masse god musikk. Vi har en lang, lang, lang spillestab med mye kjekt på utover morgenen og formiddagen her. Queen står for tur her nå, så skal vi innom Romantic-albumet Bruno Mars slapp tidligere i år etterpå.

Bruno Mars og I Just Might på Radio 102. En dags pause med Jahn Teigen skal vi slippe til her nå, passende nok I pinsehelga, men så skal Paloma Faith få skylda på New York etterpå.

0: Oi, hva det som skjer her? Ikke prøve å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.
2: Hvem blir gjerne? Så ikke på visse av de viskerne her, eller?
3: Neida, det går over de greiene der.
2: Går over?
3: Ja da.
2: Det går ikke over det her?
3: Jo da, det går over.
4: Ødelagte vindusviskere går ikke over av seg selv. Med kroppen det vanskeligere å vite. Derfor har Kreftforeningen et enkelt råd. Dra til legen hvis det ikke har gått over innen 3 uker. Tidlig oppdagelse av kreft gir større muligheter for å bli frisk. Som en, gjør noe med det. Les om faresignalene på kreftforeningen.no/menn.
5: Din søndag på Radio 102.

En av de store 90-tallshitterne til Michael Jackson. Vi skal videre til Jess Glynn her nå, før vi byr på litt mer kortreist musikk. Kurt Inge Larsen fra Bømlo, eller Kurti Larsen om du vil, byr på Naso mot Solo her om litt.

veldig, veldig, veldig stor Whitesnake hit. Ja, Here I Go Again på Radio 102. Boy Pablo, hører du her nå, og så skal vi finne frem en av de store balladene til Bryan Adams.

0: Du ga bort hjertet?
1: Ja, var det dumt det?
0: Nei, da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
1: Nei!
0: Slipp meg.
1: Nirvana!
0: Slipp sitt
2: hånd. Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Hei, hva det som skjer her? Ikke prøve å stikke.
4: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
5: Din søndag på Radio 102.

Bob Hund og Silja Sol med hjerteskjærende rett. Det ikke lenge til du skal få en oppdatering på Riksnytt, men vi har litt mer musikk. Vi skal få på før det Simple Minds om litt, men først skal vi videre til et annet samarbeid, Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In.

0: Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen er mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no. Din søndag på Radio 102.

Unicorn and Blondes og What's Up på Radio 102. Her hos oss er det i hvert fall musikk det går i. Vi gjør vårt beste for å fylle pinsehelgen med masse god musikk. Og har litt nytt på menyen snart. Hvis du ikke har fått med deg den nye låten til Vamp, Pengene eller Livet, får du sjansen til det her snart. Og vi skal holde oss lokalt her nå også, for Rossmann står for tur med hjertet.

0: Drillen din er ødelagt.
1: Det går over.
0: Nei.
2: Ikke la det skure og gå. Fiks det nå. Hvis du opplever en forandring i kroppen, ikke vent mer enn 3 uker før du går til lege. Men gjør noe med det. Les mer på kreftforeningen.no/men.
3: Hei, hva det som skjer her? Ikke prøv å stikke.
4: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
5: Din søndag på radio.

en fin tur litt tilbake i katalogen til Coldplay der, In My Place, i din søndag på Radio 102. Hedegaard og Lucas Graham kan du høre snart, og så skal vi innom litt musikk av Kylie Minogue etter hvert, Gabrielle hører du fra senere, Rabo, vi skal få på litt musikk av Imagine Dragons, Santana og Rob Thomas, Robert Plant, Alison Krauss, for å lokke med litt av det vi har på menyen. Nå det Bangles, sin fine Eternal Flame, som står på tur.

Hedegaard sammen med Lucas Graham og Happy Home på Radio 102. Og vi skal videre til et annet samarbeid med Disco Vibber, så det holder. Kylie Minogue og Years and Years og A Second to Midnight.

0: Jeg har ikke lunger lenger, for jeg har gitt dem bort. Jeg var sånn organdonor, men det er ikke noe stress, ikke sant?
1: Ja, kanskje himmelen ikke er noe for deg allikevel?
0: Jo, det tror jeg.
2: Ha det bra da! Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
0: Hvem blir gjerne? Du så ikke på visse av de viskerne, eller?
3: Neida, det går over det greiene der.
0: Går over?
3: Ja da.
0: Det går ikke over det her?
3: Jo da, det går over.
4: Ødelagte vindusviskere går ikke over av seg selv. Med kroppen er det vanskeligere å vite. Derfor har Kreftforeningen et enkelt råd. Dra til legen hvis det ikke har gått over innen 3 uker. Tidlig oppdagelse av kreft gir større muligheter for å bli frisk. Som en, gjør noe med det. Les om faresignalene på kreftforeningen.no/menn.
5: Din søndag på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Artisten Rabob, som fra Oslo-traktene, skal til Haugesund i august og spiller på Vangen-festivalen, og du hører nå snart. Men først gjør vi ordet til ei fra Bergen, Gabrielle og 5 fine frøkner.

artisten Rabo. Hun heter Live Rabo Lund Roland og fra Oslo og står på festivalplakaten til Vangenfestivalen i Haugesund i sommer. Aha, står på tur med Tame Lifelines, så dukker snart Imagine Dragons opp på spillelista.

Imagine Dragons og Radioactive. Vi skal få to musikalske samarbeid på rappen her nå. Snart vakre Searching for My Love med Robert Plant og Alison Krauss, og nå Santana og Rob Thomas og storhitten Smooth.

0: nydelig fra Robert Plant
1: og Alison Krauss, Searching for My Love på Radio 102. Og snart settes musikkserveringen på pause, for du skal få en liten oppdatering på Riksnytt, men det blir først etter selveste Elvis Presley.

0: 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no. Din søndag på Radio 102.

Gøy på Radio 102. Håper dere har en fin helg. Vi byr på masse god musikk hele pinsehelga. Om en liten time kan du høre alle tiders låter med Egil videre utover dagen. Sammen litt musikk vi skal rydde plass til før den tid. Du kan høre fra Lily Allen litt senere, The Kinks, Dum Dum Boys, Eric Clapton hører du snart med kule Cocaine. Så skal vi få på litt musikk av Tobias Sten, Fleetwood Mac og mange flere etter hvert. Men nå, neste i køen Cyndi Lauper med fine True Colors.

Tålmodig er man for den sans på Radio 102. Nå skal vi til en gjeng fra Imsland i bandet Fyk, som har flere lokale spilljobber i sommer. I juni skal de blant annet spille på Bergs Bakgårdsfestival i Haugesund. De skal spille på Ankerfest på Bømlo. I juli skal de både til Bluesfestivalen i Skånevik og Rutsen i Vikedal.

0: Hva det som skjer her? Ikke prøv å stikke av!
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger I nabokrangler, familiekonflikter, konflikter I skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.
2: Drillen din ødelagt.
3: Det går over.
2: Nei.
4: Ikke la det skure og gå. Fiks det nå. Hvis du opplever en forandring I kroppen, ikke vent mer enn 3 uker før du går til lege. Men gjør noe med det. Les mer på kreftforeningen.no/men.
5: Din søndag på Radio 102.

Bright Lights, Bigger City fra Silo Green på Radio 102. Vi skal finne frem det som var debutsingelen til Lily Allen. Da skal vi til 2006. Men før du får den, kan du drømme om sommer med The Coral her nå.

Debutsingelen til Lily Allen, som slapp i 2006, så hadde stor suksess med hennes Smile i din søndag. Vi skal videre til The Kinks, stikket 80-talentur. De byr opp til dans, og så skal vi rusle hagelangs med Dum Dum Boys etterpå.

0: Hei og velkommen til himmelen.
1: Wow, jeg kom til himmelen.
0: Ja, de fleste gjør jo det. Det skal ikke så sykt mye til som folk tror.
1: Ja, dere har svømmebasseng og squashbaner.
0: Nei, det er bare verdens største squashanlegg.
1: Ja.
0: 100 baner og gratis racketutleie. Og,
1: ja, squash, ja. Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt dem bort. Jeg var sånn organdonor, men det er ikke noe stress, ikke sant?
0: Det er faktisk ganske stress.
1: Hæ?
0: Ja, man spiller ikke squash uten lunger da. Det er jo verdens mest slitsomme sport.
1: Jo, men altså, her i himmelen.
0: Du, kanskje himmelen ikke er noe for deg likevel?
1: Jo, det tror jeg.
0: Ha det bra da.
1: Nei!
2: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Hei, hva er det som skjer her? Ikke prøv å stikke.
4: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
5: Din søndag på Radio 102.

svenske Leon, som egentlig heter Lotta Lindgren, Who You Lovin' på Radio 102. Tobias Sten står på tur. Han jo ute med sitt andre album nå, og Hånd I Hånd har vært godt plantet på listen vår I god stund. Fortsatt en av de mest spilte låtene her på Radio 102, for den står støtt på A-listen her

James Arthur på Radio 102. Og her går din søndag, første pinsedag, mot slutten. Og du får alle tiders låter med Egil videre utover dagen, om ikke så veldig lenge, med masse god musikk på menyen. Du får god musikk hele pinsen her på Radio 102. Og en liten oppdatering på nyhetene må du også få. Det skal du få om litt med Riksnytt når klokka blir 12, men vi klarer å snike inn litt mer musikk før det. Og det legender som står for tur, Billy Joel snart, og Fleetwood Mac her først, med en nydelig, nydelig sak som heter Landslide. Den skal du få, så får du en fin dag videre her hos oss.

0: En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde i Ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola i landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak- og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus i Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.

Med Electric Light Orchestra og Living Thing ønsker jeg deg velkommen. Jeg har noen timer foran oss med alle tiders låter, der jeg spinner litt vilt mellom ulike tider. Og takk til Monica, hun på plass igjen når det er blitt hverdag på tirsdag og din morgen fra klokka 6:30. Brandi Carlile, akkurat nå. Her er hennes gjennombrudslåt fra 2008, The Story.

Fri og Paul Hansen fra det albumet som kommer når vi har bygget sommeren og kom inn i september. Her er en klassiker, deres mest kjente sang i Norge, Madness. Her er Our House.

0: Grillen din er ødelagt.
1: Det går over.
0: Nei.
2: Ikke la det skure og gå. Fiks det nå. Hvis du opplever en forandring i kroppen, ikke vent mer enn 3 uker før du går til lege. Men gjør noe med det. Les mer på kreftforeningen.no/men.
3: Velkommen til Valhall!
4: Hæ? Til Valhall?
3: Ja, er du klar for å drikke mjød og fortelle røverhistorier til evig tid?
4: Ja da!
3: Ja, kom igjen, bli
4: borte, gutta! Ok, bare hvis vi skal drikke mjød og sånn.
3: Ja.
4: Jeg er sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det er ikke noe stress, ikke sant?
3: Har du gitt bort leveren din?
4: Ja.
3: Du kan ikke drikke mjød ut lever!
4: Ja, men...
3: Nei! Gutta, hør her da! Han fylt ga bort leveren sin!
4: Ja.
3: Nei, ut med deg, ut med deg!
4: Nei, men...
3: Dette blir bare helt feil for Valhall!
4: Nei! Slipp meg inn! Odin!
5: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no

Ja, hun trenger ikke gå så høyt alltid. Vel, Mariah Carey og Emotions, en av hennes mange store hit, var jo dominerende på 90-tallet. Aiden Foyer og Jenner Woods låten hans, Galileo Galilei, fikk du også før den tid. Og vi skal også nå til noe nytt og gammelt, og 3 av 4 Beatles-medlemmer skal du høre. De to som er i livet, de får du først. Paul McCartney, så han kan en Ringo Starr på et av sporene på det nye albumet, så kommer nå om en ukes tid er det vel, 29. mai er det vel, og det er da The Boys of Dungeon Lane, så er altså gata i Liverpool, der han vokste opp. Og der altså Paul McCartney og Ringo Starr. Og deretter skal man ha en klassiker med George Harrison her på 102. Dette er Home to Us først.

Fantastisk vakkert George Harrison og megahitten fra Triple-LP'en All Things Must Pass. Det må vel være en av de få Triple-LP'ene gjennom tidene som solgte veldig godt, var på toppen av alt sett i hitlister takket være den låten der. My Sweet Lord, George Harrison, inngangen til 1971, og før det altså Home to Us, ny med Paul McCartney, der han har med seg Ringo Starr. Skal vi ta litt klassiker fra Rolling Stones, og da, det kommer jo med nytt album senere i år, det er jo. Her er de fra 1974 med It's Own.

0: Norge så Haugesunds venn Tom McRae og End of the World News spilt på Høvleriet, og like så godt der, men det er stund siden han har vært her nå. Før det skår og Say Something Now. Og da om litt skal vi strekke hendene mot himmelen.
1: Hei, hva det som skjer her? Ikke prøve å stikke!
2: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
3: Jeg er sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det er ikke noe stress.
4: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Dette blir bare helt feil for Valhall.
5: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

Jeg er fra Uvdal i Buskerud, kommer vestover, skal vel være både på Grindefjordfestivalen og i Vikedal på Rutsen. Vi skal til Skottland nå, og en herlig låt fra 80-tallet med Danny Wilson. Everything.

Og der høres ut som noe går i tusen knas, og mer enn det også. Kate Bush, og fra 1980 Babushka, bestemor på russisk. Og på vei mot nyheter med alle tiders låter etter det, her fra dere er Palmface.

0: Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Balutsjistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: Jeg blir gjerne.
1: Du skal ikke få visse av de viskerne her, eller?
0: Nei da, det går over de greiene der.
1: Går over?
0: Ja da.
1: Det går ikke over det her?
0: Jo da, det går over.
2: Ødelagte vindusviskere går ikke over av seg selv. Med kroppen er det vanskeligere å vite. Derfor har Kreftforeningen et enkelt råd. Dra til legen hvis det ikke har gått over innen 3 uker. Tidlig oppdagelse av kreft gir større muligheter for å bli frisk. Så men, gjør noe med det. Les om faresignalene på kreftforeningen.no/men.
3: Hei, hva det som skjer her? Ikke prøve å stikke!
4: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.

Private Eyes, The Daryl Hall og John Oates på 102, enda meg ned til USA tilbake i 1981. Og så er det en som har bursdag i dag, Robert Zimmerman. Bob Dylan har rukket og blitt 85 år, så det bare til å si gratulerer med dagen han driver og turnerer og er aktiv fortsatt, Bob Dylan. Jeg skal tilbake til 1997. Det er jo lenge siden det, men Bob Dylan, som startet tidlig på 60-tallet, han var jo en veteran allerede den gangen. Men dette ble en av de aller mest populære Bob Dylan-sangene, og av nye generasjoner, for ikke minst da Adele og Garth Brooks hadde stor suksess med To Make You Feel My Love. For øvrig Billy Joel ga ut den aller først, men i dag, på 85-årsdagen til Bob Dylan, så må vi jo ha hans versjon.

Ru, Victoria Rødmyri fra Sveio, og Bernhoft. God match der, på en helt ny låt, Cosmopolitan. Så vel til hvert kommer på et album også med Ry. Adele før det, mest spilt låten på Radio 102 i 2011, totalt sett for året, Rolling in the Deep, og The Joker med The Steve Miller Band. Vi skal til Eivind Juhl. Han har hatt julelåter ute også, men også en sommerlåt, tekstroll Felge Tveit, for øvrig, gammel 102 år. 2023, Eivind Juhl, og det var sommer da. Det var jo det, og det ble jo det i år også.

0: Velkommen til Nirvana, min venn.
1: Nirvana?
0: Ja, etter 267 levde liv har du endelig gjort deg fortjent til den åndelige fred.
1: Wow, takk. La meg spørre, er det fordi jeg var organdonor?
0: Organdonor?
1: Jeg har jo gitt bort hjertet mitt og...
0: Du ga bort hjertet?
1: Ja, var det dumt det?
0: La meg bare spørre, hvordan skal hjertet ditt fylles av fred og harmoni om det ikke er der?
1: Ja, holdt på å si, hva gjør vi da?
0: Nei, da blir det enda et liv på deg da, som... Glassmanet, kanskje?
1: Hæ? Nei!
0: Jo, det ser det sånn ut. Jo, beklager.
1: Nei, nei!
0: Slipp meg.
1: Nirvana!
0: Slipp sitaren min. Slipp.
2: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Drillen din er ødelagt.
4: Det går over.
3: Nei.
5: Ikke la det skure og gå. Fiks det nå. Hvis du opplever en forandring i kroppen, ikke vent mer enn 3 uker før du går til lege. Men gjør noe med det. Les mer på kreftforeningen.no/men.

Tomboy med Torill Syvertsen i spissen var store partytellet 1987 og Danger of Love. Vi skal til noen andre som sprang ut av Bergen, men han er jo herfra, frontfiguren der. Vi snakker om Alexandra Quartet og Odd Martin Skålnes, og her er deres flotte Somewhere.

Nydelig fra Malin Pettersen og Wild Horse A Dream. Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It. Stor hit for tid å ta oss opp til nyhetene med alle tiders låter etter det. Men først Bob Welch, en av to solohitser han hadde etter han hadde forlatt Fleetwood Mac. Dette er Ebony Eyes, året 1978.

0: Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.

Hussein sommeren 1987 kom det ut som skulle bli Storbritannias største single-hit det året 1987. Rick Astley og Never Gonna Give You Up, den skulle etter hvert bli en gigant-hit overalt. Og Rick Astley, han har gjort comeback og hatt bra suksess i Storbritannia de siste årene. Klokka passerer 2 på første pinsedag. Jeg vil følge deg en liten time til med alle tiders låter og den beste musikken får du hele veien her på 102. Helge Toft, en kjent og kjær sang om litt før den tid nyere lokalmusikk. Her er det Silje Helgesen, Silje Bie.

Mystify og In Excess sitt Helge Toft og Ingen tårer. Sommeren, ja, bør ikke være langt vekk, vi må få litt stigende temperaturer nå, så at vi virkelig kan lytte låter som dette utover kvelden i en særdeles behagelig temperatur.

0: er det som skjer her? Ikke prøv å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet I en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger I nabokrangler, familiekonflikter, konflikter I skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.
2: Hvem blir gjerne? Så ikke på visse av de viskerne, eller?
3: Nei, da, det går over de greiene der.
2: Går over?
3: Ja, da.
2: Det går ikke over det her?
3: Jo, da, det går over.
4: Ødelagte vindusviskere går ikke over av seg selv. Med kroppen det vanskeligere å vite. Derfor har Kreftforeningen et enkelt råd. Dra til legen hvis det ikke har gått over innen 3 uker. Tidlig oppdagelse av kreft gir større muligheter for å bli frisk. Så men, gjør noe med det. Les om faresignalene på kreftforeningen.no/men.

Moving on, og Berge Olsen gjester før det søskende flokken i The Corrs, so Would You Be Happier og Against All Odds. Det var Phil Collins tilbake fra 1984 fra filmen av samme navn. Vi skal til 80-tallet nå også, og en flotte duett, og Patti LaBelle har bursdag i dag, blitt 82 år. Flotte soul-sanger var med i trioen LaBelle, berømt for disco-låten så heter Lady Marmalade i 1975. Ti år etterpå så var hun i en flott duett med Michael McDonald. Den var på toppen av de amerikanske listene i 1986, og Patti LaBelle har for øvrig siden vært trekkplaster og hovedstjerne på Nobelkonserten, så det var ganske stor i Norge på 2000-tallet. Her er Patti LaBelle på 82-årsdagen fra 1986. Michael McDonald er mannastemmen her. Låter flott. On My Own.

0: gjøre meg lykkelig.
1: Superfingrende låt der. Thomas Ledin, hun gjør alt for å gjøre meg lykkelig. Håper du er lykkelig nå på pinsedag, og kanskje ser frem til en fridag til før arbeidet venter på tirsdag. Max Dury, singer-songwriter fra USA, så vi spilte Beg and Crawl fra for en del år tilbake, nærmere bestemt i 2016, hadde et flott album ute da, så heter rett og slett Max Dury. Siden har vi kjørt så mye fra han, men fin låt å dra frem igjen der. Vi skal til Olivia Dean på 102.

0: til Valhall.
1: Hæ? Til Valhall?
0: Ja, er du klar for å drekke mjød og fortelle røverhistorier til evig tid?
1: Oh, ja da.
0: Kom igjen, bli
1: borte, gutta. Ok, du, bare hvis vi skal drikke mjød og sånn.
0: Ja,
1: ja. Jeg er sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det er ikke noe stress, ikke sant?
0: Har du gitt bort leveren din?
1: Ja.
0: Du kan ikke drikke mjød ut lever!
1: Ja, men,
0: nei! Gutta, hør her da! Han fyren ga bort leveren sin!
1: Ja.
0: Nei, ut med deg, ut med deg!
1: Nei, men...
0: Dette blir bare helt feil for Valhall!
1: Nei! Slipp meg inn! Odin!
2: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Drillen din er ødelagt.
4: Det går over.
3: Nei.
5: Ikke la det skure og gå. Fiks det nå. Hvis du opplever en forandring i kroppen, ikke vent mer enn 3 uker før du går til lege. Men gjør noe med det. Les mer på kreftforeningen.no/men.

Norsk popklassiker fra 1971, Saft fra Bergen, People in Motion og Radiohead før det. Da ønsker jeg deg en fortsatt fin første pinsedag, og tilbake igjen i morgen fra 12 med mer alle tiders låter til mangler i morgen tidlig. Får deg opp fra klokka 8 av den beste musikken.

Milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Gøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal. Flere nyheter finner du på havis.no.

0: Velkommen til Nirvana, min venn.
1: Nirvana?
0: Ja, etter 267 levde liv har du endelig gjort deg fortjent til den åndelige fred.
1: Wow, takk. La meg spørre, er det fordi jeg var organdonor?
0: Organdonor?
1: Jeg har jo gitt bort hjertet mitt og...
0: Du ga bort hjertet?
1: Ja, var det dumt det?
0: La meg bare spørre, hvordan skal hjertet ditt fylles av fred og harmoni om det ikke er der?
1: Ja, hold på å si, hva gjør vi da?
0: Nei, da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
1: Hæ? Nei!
0: Jo, det ser det sånn nei, nei. Ut. Jo, beklager.
1: Nei!
0: Slipp meg.
1: Nirvana!
0: Slipp sitaren min.
2: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Hei, hva er det som skjer her? Ikke prøv å stikke.
4: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.

0: ikke på fisa de viskerne, eller?
1: Nei da, det går over det greiene der.
0: Går over?
1: Ja da.
0: Det går ikke over det her?
1: Jo da, det går over.
2: Ødelagte vindusviskere går ikke over av seg selv. Med kroppen det vanskeligere å vite. Derfor har kreftforeningen et enkelt råd. Dra til legen hvis det ikke har gått over innen tre uker. Tidlig oppdagelse av kreft gir større muligheter for å bli frisk. Så men, gjør noe med det. Les om faresignalene på kreftforeningen.no/men.
3: Hei, hva det som skjer her? Ikke prøve å stikke!
4: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.

Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag.

0: rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.

0: jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress.
1: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, uten dette blir bare helt feil for Valhall.
2: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Drillen din ødelagt.
4: Det går over.
3: Nei.
5: Ikke la det skure og gå. Fiks det nå. Hvis du opplever en forandring i kroppen, ikke vent mer enn 3 uker før du går til lege. Men gjør noe med det. Les mer på kreftforeningen.no/men.

0: er det som skjer her? Ikke prøv å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger I nabokrangler, familiekonflikter, konflikter I skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.
2: Du ga bort hjertet?
3: Ja, var det dumt det?
2: Nei, da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
3: Nei!
2: Slipp meg. Slipp sitt hånd.
4: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no

0: Så ikke på visse av de viskerne, eller?
1: Nei da, det går over det greiene der.
0: Går over?
1: Ja da.
0: Det går ikke over det her?
1: Jo da, det går over.
2: Ødelagte vindusviskere går ikke over av seg selv. Med kroppen det vanskeligere å vite. Derfor har kreftforeningen et enkelt råd. Dra til legen hvis det ikke har gått over innen 3 uker. Tidlig oppdagelse av kreft gir større muligheter for å bli frisk. Så menn, gjør noe med det. Les om faresignalene på kreftforeningen.no/menn.
3: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt det bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
4: Men kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
3: Jo, det tror jeg.
4: Ha det bra da!
5: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

0: Hva det som skjer her? Ikke prøv å stikke av.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger I nabokrangler, familiekonflikter, konflikter I skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.
2: Hei og velkommen til himlen.
3: Wow, jeg kom til himlen.
2: Ja, de fleste gjør jo det. Det skal ikke så sykt mye til som folk tror.
3: Ja, dere har svømmebasseng og squashbaner.
2: Nei, det bare verdens største squashanlegg.
3: Ja.
2: 100 baner og gratis racketutleie. Og,
3: ja. Squash, ja. Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt dem bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
2: Det faktisk ganske stress.
3: Hæ?
2: Ja, man spiller ikke squash uten lunger da. Det jo verdens mest slitsomme sport.
3: Jo, jo, men altså, her I himmelen.
2: Du, kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
3: Jo, det tror jeg.
2: Ha det bra da.
3: Nei!
4: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.